so now se sia me se ji wa yare sa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se Emre bi na ya suri chamo Eni fra for me no bi ba ni cheno Omu tia mu se huye mobo David iba Na yesu bi sa wonse Moji ni se metu mi aye wehi Omu bua ni se hani owure Ya jiji o se ube tu mi aye E na yesu tini ni sa Odika wone ni chire wonse Send me a mujidia